pared. La nena gopera infarmateko kolinoten modara. Mira zerketi man hutsit amigo asukantzari. Zer hutsit amigo nira zerketi man elbiritaze. Zerzik zapitu zankere zaxin nalarikoai. Nani nago piripalma pikukuri noten modara. Nira zerketi man hutsit amigo asukantzari. Zer hutsit amigo nira